Вчера то сам вам то хижо во зелевых смузиях поведала, а ну хай снана я сам е порадживо вас за зелену доброту зуш клинца захорич. Зелена за роджа шак нескича енеш рьяна наполат, дыш вокуаних метлчки, а инсекты зинша абрунша не Zela hoča sa tiež celé lohce za vopravdite strohe superfood, kaž tak rejne reka. Skrunčik nimsce gierš napšikvat tunie za žodk dobrota a medicína. A von rostče kaž neroč. Svoje dobre galkosče ma zelo vo toho, zo je polne horkých mačiznú a horké vopstatky sú sa našich zeživí dvach skupnice hustode preč pláhovali. Tuž, podače sa s nožicami a korbikom doza rodky na našej internetovej strone a tiež na našej app MDR Serbia namakače recepty ešte raz vupísané, ktoréže nám Maria Šoučic prehradživa. A riečný kučík k domiacim zelám sme vám tiež ešte dodali, no dá sa potom nimo mixera za smuzie tiež serbský jazyk, dere verči.

Kajke budže nový svet na to nážel nemôžu vodmu udať, ale kajke naše vôsobanie budže, što je šúčbu nástupa, to môžu netko hižo rec. Tuto titule Vočakuje nás, hač dosať mich. Svoj počívenia, koľdži znamy džens hano Andreas Peking. No a to je vec jasná, to je Milena Vočerec. A do sveta von podáme so Zelenú Brezan Hiduškec. Netko, pak najprv raz Kristin Mušterojc na rečie.

0: Wie sagst du, je soll ich sagen, Tacheles, litoržidovske kulture. Wow, wow. Monika Gerdesova je namakala Bianku Ščapanec a Hansa Eberharta Kaulfürsta, kotrmajš je vorbimaj židovska kultura a nabožina važna, kiš so z ní zabirataj a mataj židovskih pšečelov. Od neju je veľa zoniva, vo sebe vo židovskih svedženiach, kajš napríklad Šavut abo Chanuka. Dola Preda hat sich so z ním aj rozmówiała, jeso letuši praktikant rozvosa, Benedikt Hicka naprašoval, što Serbia poprom docela vo židovstve vedža.
1: Jara malo. Bo poprom v našich končinách je ze židovstvom nimamo veľa činč.
2: Mo smo sa ve šuli ve nabožine zno ze židami jemo zaberali.
3: Smo mili jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam sme si obladali židovskú štvorč v Krakove.
2: Desiate písmo regatora a de modla sa v synagogách.
4: Všelke znamenia sú napríklad Davidova viezda abo svičník, kišrika menora, náš staré zákon to je hiš siate písmo.
1: Židovstvo je vizor tých ženca v našich končinách šetce zase še námka, napríklad v Budišine máš te jara veľa tak menované kopolako, štolpoštajne. To sú také kamene, ký sú do kodníka zatvorené, ký sú dopomenia na židovských vobedlerov, ký sú nácie deportirovali a morili zväčša. Kde sú tie židia bydlili, tam sú také kopolaky nutská.
5: Bianku Ščapanec kamenie a ortopédu na vúminku Hansa Eberharta Kaulfürsta veseli, zo je Sakska také vasebite leto zariadovala. Tomu je však ako heslo Tacheles přidate. To je svoje z jidiščiny a hebrejščiny, kýž pak mnoze znaja z nemského prajidma, steje abo tamnym dobyš prostče Tacheles rečeč.
6: Mení so zes Tacheles rečeč správne a direktne ke bytostnemu přinč. Tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostne k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodávnych časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme sa k svedženiam, kotrež sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat to je týdženský odpočínk, kotrež sa piatk večer započína a sa sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočínka postajne 6 dživových dňach predstaja úľké sociálne vúdobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianka Ščapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovač.
7: To jež nové formulácii k šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedno aktívne jednanie. So oni na tutom 7. dňu všetko odpočúvať dája. Ja vo sovince nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, že sa so tá svodkosť 7. dňa povíta, že starosť, vy ste češké rozmy, so čiši jednoho neviedú, ale že sa so človek uvedomí, čo vo nie, za čo je von stvorené a som ma so veselý čo ďakovať.
0: Praj Bianka Ščapanec. Rozmúva z ní a s dalším všetčelom židovskej kultúry Hansom Eberhartom Kaulfürstom by je viezo veľa vopšeniša. Cevú rozmúvu a s týmto što zajímavostku vokúho židovskej kultúry svišiče potom nedželu pola nás programie, kajž všetco je naše vúsovanie pri podňu jednačich.

0: Nic trzeba wonio wobora, ale policja nitko 5 minut do na posednich przykwata.
1: Policja z Dzieli.
2: Na A4 blisko Budyšina je so vútoru večer v obchad kopiju a ľudžo sú so, kajž so to súša, tak vstúpili, zo moža policia, korobné auto a ďalší pomocníci nimo. To pak je tež muž ze svojim autom vúžival a je za vodvlečenský službu po tutej vukovanskej hasejev. Policia je jeho zadržala za túto akciu, kýva jemu pokutný penis. Modaj muže staj v útoru Budyšinje vukvadne v okno v obchoda centrume v obškodživoj, škoda 40 euro, policia je 17 a 20 letného lepiva. A na B6 čve Trebence pola Bukec je v útoru poponiu muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomov na krome droji zajev, škodovka so pšekulí v obornici dobiachu šoféry z auta pomač, jeho sú potom zraneného do koronie dovezli, škoda posta 1000 euro.

Najlepší vokomik za rábnenčko, respektívne mena bolo jeničky vokomik, by pri tým husto sobotu nedom po púnoci. Potom dala chumelice tuté tikety za 6,99 €, ale tuté pak sú stajne spiešne preč. Tiež potom môžete ešte trochu lutovať, vo sebe do sobotu ráno kňujete, je to dobrý čas, bola nemské železnice, tam dostanete ešte normálne lutovanské pfačizne v přeriesku niečo 0,5% menej. Pfačiče, husto bych ju to nekak 20 do 30 €, štúšce po takým spontáni raz do Mnichova, Berlína abo tiež do Hamburga, s tutým super šparpreis last minute, sobotu ráno, krotko po ponoci, 0:01 tak rec, mou pravý vokomik byč za tiketom poladač, tak test z čelaka VDA pokaza.

A ľube postros, čele menietko do Mnichova, tam menujce sme dostali foto. Vot tam z Mnichova foto před Allianzovej arenu. 4 dny dovolá v Mnichově činí moj tu a netko dženca poda moj so dále do vina. Tak při posluchaka tu písa. Ahoj, rána dovol. Vám přejeme a tiež vy môžete nám vieza vaše dovolúve postrove zčeleč tu do budyského štúdia. Tak rec digitálna poštová karta, to sa tiež my rozvosunice vieza jara veselíme. Vútrono Jack za dovolúve postru z Mnichova a vieza netko tiež veľa vesela dále ve Vínie.

sa menšinou poasmichie, nuc vam nážel nemôžu ročiť, za to pak dám vám tentko pšelatku dženstnýších titulov. Mez druhým zaspieva ešte Daniela Hasec. Tež Rekec Manželskýju, Hanku a Marika svišime. A z Dylan stroví nás muský kôr. Na všetky tuto titule smieču sočen spotek im ešte veselíč.

0: Bitch München oder Dschewitsche hier.
1: Nabožné slovo.
0: Tuto má dženca Cecília Zelnáková z Pančic-Kukova.
2: Živine za vás obička ešte aký štaflový by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dičom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byč im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčil ryka zvučovač a hišče raz zvučovač. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohužiaľ přes cirkvine leto bohaté skvát sviatých dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako vyrivých učinia. Víra, rič a kultúra sú stopy našej identity. Bez dvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, do krutie zvučené ešte tomu, ľadajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitosť příchodnej generácii dále sposredkovať v nádžii, zatež voni tutun štáflové by po zvučených zásadách přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tváriť. V živeniu mimo tak češťanské stejšťo výdžobne byť a nekotruškuli bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, co by náš vopsvět zase do rúnováhy přišol, a dzieci naši dzieci svoj votrysk štafľového byha v rianosti a vúbokosti Božie stvorby nastúpiť a zmistrovať moli.
0: Nábožné svoj k dnejmi šedženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Cecília Zelnáková z Pančic-Kukova.

Vítejte, ojo Gregor Klim, literatura, spoken word, poetry, žinca meža šo ju doživíš na vesebnen literárnen festivalu ve Chošobozu. Kaký festival to jo? A lec púžo tam teke svišaš serska rec, to skoníša žinca planás. Naše bubaki sú žinca na reže, ako prídeškajt, bužo zase za 30 minútu váš bubakový moderátor, bužo Lešovský a balokopanie grajú sebe také rolu. Balokopanie, také téma naše muziky týženia, tu sebe nebudú zabiš. Rovno tak nezabitňujeme, až stvrk môžu, že také vy se všetci nieco žiceš, ako všetci. Do toho sme na BTU kampusu v Chošobozu v miestčanskom žilu Knorava. Študentky a študenti sú vecamknuli svoj nový modul vo serskej muzice. A k tomu přepšosili vesipný gosť na javišťo. Net k tomu vece, veselím sa.

Vita Show, euer Gregor Klim, Literatura, Spoken Word, Poetry, Ejinsa Mejosho, Judojevich, na, Vesibne, Literanen, Festival, Ove Hoshebusu, Kaki Festival, Toyo, Alets Pujo Tamteke, Swishosh, Serska, Rez, Toskönisha, Ejinsa Planas. Naše bubaki sú žinca na reže, ako prídeškajt, bužo zase za 30 minútu váš bubakový moderátor, bužo Lešovský a balokopanie grajú svie také rolu, balokopanie také téma našej muziky týženia, tu svie nebudú zabiš, rovno tak nezabitňame, až stvrk mežošo také vy si všetci nieco žiceš, ako všetci. Do toho sme na BTU kampusu v Hršebuzu v Minščanskom žilu Knorava, študentky a študent sú vecamknuli svoj nový modul vo serskej muzice. A k tomu přepšosili vesipný gosť na javišťo. Net k tomu vece veselím sa.